0: Jesus.
1: Hello.
0: Yes, Lord.0558 792 0558 612 0558 792 0558 792 Ofra ye ya ye no beto ampa e bone so ye free studio ha but ye da so gina bonte a ye be receive calls and uti no bomodi an ofra ye 0556178792 0556178792 na ye ne wo mampa jumedi a uti ye ay revival prayer time Yamenko Yamemo Sawamoso, and a Yanomu Jemu Abompire, and Untino Kosua na